tsa rona ke tsena di nyorilwe, me ya rona ke ena e labalabela wena. Ntate re atla, re tla ka tshepo yohle ho wena, re qala letsatsi tjena hore o be le rona, o re etelle pele. Mme re kopa tsena tsohle ka lebitso le halalelang le matla la morena rona e leng Jesu Kreste. Amen. Wena moamedi wa ka, ke kopa re tle re bale palo ya lentswe la Modimo ka jeno hona bukeng ya Samuele wa pele, kgaolo ke 17:7.

se tshetseng fela mtsotso ga re bile ba re nyane ya borobo mo tlo thutsa fela ha ke ditaba tsa hoga yo ya borobo. Hey ya outcast. Ga ke fetele mona go fepina hape ke ena mona. Ga ke fetele mona fela ke etse jeng.

0: Santaleting ka kwano a ka nete ha o sana motho ba ya tsapa le dumela ke taba ya ba dumela fela mme wa ka fela khetse fukeng ha di tabeng ona ba dumela fela re le motho a mokalo ka manyagela ka tlo tsa gaso ka kwano ka ba matlong a gaso ka kwano he ke ya se ntse ona sa ka jeno mme wa ka dumela
1: dumela ntate mokwatle le basotho ka ofela ba mamedi ba radio le sotho le fatse ka bophaga
0: ah ona ta chama ntse mantsi a ta cha
1: ke nako ke nako ke nako
0: number 6 ke na ite
1: eh yandat
0: eh mana ga number 6
1: eh yandat
0: ka bo tsone fela o go fe mosotho ona mana ga number 6 e ba fu pareletse
1: CD ena number 6 ntate mokwatle title track ke khutswa ka gotla ke CD ya ke ntshitseng ke sena monate nnete ntle tshene se dintho tse ka bang ke hlokaletswe ke morena wa ka Thuya Temane ene ke mo rata haholo morena kwa di masopa jwale ya ga ha hlokahala ne sense ke na di dipina tse ke tseng ke lo di bina ha ke mametse CD ye morethe thoba yona o isitse o yane ya kodi ya malla boholo ba dipina tsena tse ka mona ke dibinne sethaba ena CD ba leile haholo pitiking mme batshetsi ba ka ba le bare ba utlwa ke e ka se ke batla go fetoya ya ba ke mametsa ke se ke le artist e golo ga ke tlo bina mmino wa pitiki fela ebile ka kotlolo mme matanki ke yena a lage go tloya ka ana ntsha tsa mo dialoma ke fetole ke se ka be sa lebele ke atelletse ke ne ke gopola go ke binela bontate le bomme jale enana ke fumane dikolo tso bomme ba gae CD ena e bima e jwang jwang nna re e lokile ga e le tjena o nno tswa ke o tswa ke o tswa ke ba
0: oho bomme ba batlatsane tsa bona ba le tsa
1: tsamaya
0: ga le bona ka ntlena re batla go utlwa koriana
1: le difela ntate motlhala ona tjena na ke re se ke hirwa ke tloetsa motlhala ka bo FNB bo letsko dikgwebo tsena tlhe ke dikgwebo tsa lesotho jwale moo ga ke re ga se pitiki ga ke no ga ke kala ketlobe ke bina pitiki o tlo fomala batho ba bangwe ba boge jale ke tshwake le tsena tsa bontate batho ba tsebo o thaba ka ofela ee ntate
0: bele ka tlhatsile ke re manyarela ga ona motho ya sa tsebeng manyarela kore ga re bua tena ga o sa le sebini fe ga nyane fela ka kgolo ya manyarela gore ebe manyarela o mona maatleng ka jeno ko re feganyane ka kgolo ya gae o goletse kae jalo ga e ba o nona le bana beno kapa o nona le bo motswala motlho mongwe ga e ba ne le golela sakeng se le seng le bo motswala jalo manyarela o tlaetse kae kapa o tswaleletswe go kae a golela go kae
1: ke hlayetse Modimposo. Modimposo e wela masego. Ya ba mme wa rona wa tsamaya a sa tloa Modimposo a ba le ba gobetswana. Gobetswana e ne e masego mona. Gobetswana Berea, gobetswana e wela Berea. Ka nnete ha re tloa
0: gobetswana ke Berea. Fela tjhe ka ditshebeletso e wela
1: masego. ka nnete re dutse jalo le mme wa rona ga bo rona ge for ke o sia ka mogolo ke ause legatwa ke ause kekeletswe le mmadiapo ya ba nna ya batanki re tšhakela ga bo kona mantsheo nkgono o ne a re tebelo ba bene ge le setoutule ya botieno a nne ge tlhatlhamana ai nkgono wa go angwalela mmengwalo wa ge se ke ba ka tlose ke bona bana bana baba babedi mone
0: balate
1: ee ka nnete ke gotse ke godise ke gore etlhile mme nna ngodisitse le tanki o sena meryan ka nnete a qetelletse a fumane setshaka setlabeng sa Thuya Temane ka 1994
0: setlabeng sa Thuya
1: Temane ntate ya ba ka 95 o na ntlo wa e haha ngwana o sia ka molo o tlaetse ona.

0: ena ena ya la gatwa ke le fumane hile
1: ke yona
0: go itswe ke be ke tshware
1: lyrics tsena molemong wa future youth
0: jwale ke sentse ke di tshwara wena mamelo sa masale soto ke sentse a ke a di tshwara jwale di lyrics ya ke re tshwama ke a di tshwara jwale ke tlo tshwariswa le tsa seminto ka tsele tshwanang
1: ungube
0: ubeye
1: shuhle
0: le satla ntshwarisa
1: ukwafe

Metsotso ya rona e leshome le metso e mehlano he. Re lebile hore nyane ya borobedi me ke nako ya rona ya palo ya buka. Ke tlatla ke letsa pinena he ha palo ya buka e se e fetile.

ke swaga ke sona maya swaela ke swaela ke le fuga mase tsale ntle wa ngatsileng ke tshome khala jo khatile ke sale le gabunyane ntse ke re ke tla gobela ka gotlang ke go gwa ye puo le megalanywe bana ke ga o hang ke tla ke gwa etse tsi a mangala.

haufinyana le Morena ke ntse ke phela go ba jalo haufi le yena metsotso ya rona e setse le 20 ya metso e mehlano hantle fela pele mogatlhelo ona wa bonkgono le bontatemogolo ga tlabe re o kwala gore nnyane ya bobedi jale go se go kenelela ba botlhe wena moratiwa wa